0: Audio Jungle. Audio Jungle.
1: Đi bây giờ nó nói chuyện này càng qua nó một
2: số quá nữa
1: và nó một người mình đã đọc
3: anh đã biết ông rồi biết
1: tại vì
4: So Lord, if I find favor in